nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Riktig god tirsdag til deg, og du da velkommen til å høre på Aktuelt her på Radio Os. Det 19. mai i dag, og mitt navn det Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Luke Bryan, og låten Fish Hunt Golf Drink.

Det var musikk fra Brian Ferry på Radio Os med låten Let's Stick Together. Og vi skal innom dagen i dag, for navnet i dag, det er Torjus, Torje og Truls. 19. mai i dag, og i dag så har Sam Smith bursdag, født av 1990.

2. Det er årets 139. dag, så er det uke 21, og så er det 226 dager igjen av 2026. Så er det ord for dagen. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet, sa Francesco Albernoni. Og så kan jeg også nevne at 1973 ved Island satte briten inn krigsskip i torskekrigen, og 1994 Eurotunnel ble innviet av første tog i rute mellom Storbritannia og Frankrike. Nå skulle du få Lady Gaga og låten Glamorous Life.

0: Musikk fra Tyler Dungeon med Tell It You Heart her på Radio Os. Og stenger i 3 dager for myke trafikanter kan passere. Den blir stengt for gjennomkjøring fra denne tirsdagen 19. mai i dag til torsdag 21. mai på grunn av veiarbeid. Stengen gjelder strekningen fra krysset mot Tellebakkene og forbi Barnehagen. Arbeidet starter i dag tidlig klokken 08 og nå skal være til plan være ferdig torsdag klokken 20 på kveld. Biltrafikk må benyttes omkjøringsvei mens myke trafikanter kan fortsatt passere området. Bjørnafjorden kommer nå for alle til å vise hensyn mens arbeidet pågår. Det altså nytt i oss som melder dette.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Tix der, og hver gang vi møtes, og låten da var Jenter i Oslo. Og det er fra 2022. Og temperaturen i dag tirsdag er ventet da 17 grader, i morgen onsdag 16. Torsdag blir temperaturen da på 14 grader. Nå skal du få være med Celine.
1: Hordaland i dag. Sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Du hørte musikk fra Tina Turner og Typical Mail fra 1991, og det er for albumet da Simply The Best. Og syvåring skal da ha blitt forsøkt å lukke inn i en bil. Jenta var på vei hjem da hun var lovet godteri fra sjåføren. Foreldrene kontaktet politiet etter den syv år gamle jenta kom hjem og fortalte at hun hadde blitt stoppet av en bil og lovde godteri av sjåføren. Jenta var da på vei hjem fra en venninne. Hendelsen skjedde i området Halldjemsmarka mandag ettermiddag, og meldingen til politiet kom da 17.32. Det belyser politioppetent analysen i en post til media. Og bilen den skal være grå på farge, mannen skal være hvit i huden og med skjegg og bart. Han var iført en mørkeblå t-shirt og var tatovering på hele armen. Motivet er da muligens av et monster eller løve. Politiet søkte mandag i området uten da resultat. Det var ord som Fusaposten som melder dette. Du får musikk fra Bjørn Afzelius, 1000 biter. Nå får du No Mercy og Where Do You Go?

0: Du lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14 direkte. Du hørte da Bjørn Afzelius og Tusen biter. Og E39, Lysholm-tunnel og Skogafjellstunnel i retning mot Halden var stengt natt til denne tirsdagen og blir stengt igjen fra klokken 22 i kveld til 05.30 onsdag morgen etter da grunnet veiarbeid. Og E39 Lysholm-tunnel og Skogafjellstunnel i retning mot Rådal blir stengt fra klokken 22 til 05.30 onsdag 20. mai og torsdag 21. mai da grunnet veiarbeid, og det utrykningskjøretøy kan da passere. Nytt i Os som har denne saken.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

hørt det musikk fra Rikard Marx og Jure Wold fra 1991 og det albumet av Rush Street. Og senere i sendingen skal vi nå til en ny trend. Hva det er kommer vi tilbake til det litt senere i sendingen. Musikk blir det fra Håkon Hellstrøm, kommer igjen Lena. James Morrison, Won't Let You Go. Du får også Jennifer Page, Stranded og Carl Dimonog og Call On To Now. Det får nevne noe som dukker opp. Nå blir det musikk fra Wigwam og In My Dreams.

0: Kom igjen, Lena, fra Håkon Hellstrøm der på Radio Os. Og vi skal innom at ungdommer sykler mindre enn før, for sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, selv blant 13-18-åringer. Så viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, og samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker, men når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Grete Vikane, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Rapporten viser at syklingen i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykler, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Nedgangen er størst blant de yngste tenåringer på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Det er NTB som melder dette.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

Det var musikk fra Tobias Denor som ute med en ny låt, Sier da til meg. På Oceana så går, kan du oppleve Magic Man, som allerede solgt mer enn 1 million billetter verden over. Nå er verdens største Ladies Night for aller første gang klar for Inter-Os. Dette skjer med helt nytt liveshow, skapt for å treffe hardere, dypere og villere enn noen gang før. I front så den internasjonale superstjerner Ville Parfitt. Hans ikoniske fremføringer på sett over 2 milliarder visninger på TikTok og gjort han til en global fenomen. Og i fjor stod billettsalget i Norge alle rekorder. Nå er Ose sin tur. Publikum da gleder seg til det mest ambisiøse Magic Man-produksjonen til dags dato. Større, men intens og mer kompressøs laus enn noensinne. Dette er altså førstkommende torsdag, 21. mai, og det er klokken 19.30 da på Oceana. Og billetter det finner du da på Ticketmaster. Vi skal over til Angelina Kidjo Angolo.

Det var musikk fra U2 og Still Haven't Found What I'm Looking For. Og Kasper på 14 år har startet elevbedrift. Oppdragene står i kur for Kasper Storum, som har startet Unge Service. Han har ambisjoner om å utvide. Han har spesialisert seg på vindusvask og bilvask. Han har egen telefon som kan kunder få tak i han direkte. Jeg bruker å organisere på oppdragstavle Os. Neste prosjekt å lage en hjemmeside. Kasper tar på seg jobber etter skoletid og i helger. Dette melder Os og Fusaposten. Kveld i middag, Hold on to now, ligger og venter med Nordjenne Føpage og Stranded.

Det var Abu der på Radio Friendzone, det fra Norges nye megahitsmik på TV for noen år siden. Og sykkelrittet Bergen Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Når rittet i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortromma og sykler gjennom Os. Og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os og videre mot Rolsvågen og gjennom Samnanger på vei til Voss rittet. Og som går sammen lørdag 6. juni. Og nytt i år er en konkurranse med premie til den beste heiergjengen i løypa. Dette melder Os og Fusaposten. Nå skal du få musikk fra Kylie Minogue og Hold On Tuna. Riktig god tirsdag til deg!

0: Det var musikk fra Hanna Montana på Radios med låten Nobody's Perfect. Ny trend, vi har laget enormt til mange og vært årets produkt hos Gullsmeden. Hos Gullsmeden Eide er det travle tider i mai måned, særlig et produkt har det gått ekstra mye av i vår. Vi har laget enormt til mange skjerfinger, sier Johan Eide. Kundene kan kjøpe nye eller å lage sine egne av gamle sølvskjer og arve selv. Johan sier også at de fleste sølvgjerne bestilles fra Voss, men noen blir også laget lokalt i butikken. Det melder da også Fusaposten. Straks musikk fra Macy Gray og låten I Try.
1: Du.
2: Hei du!
3: Radio Ås er kos!
1: Radio Ås.

Det var musikk fra Seal og I'm Still in Love with You. Og en mann i 40-årene ble nylig dømt i Hordaland ting rett for heleri. Tiltalte møtte da ikke under hovedforhandlingene, men to vitner forklarte seg i retten, og denne mannen var i opphavlig tiltalt for tyveri av elsykkel. Retten mener det bevist utover en hver rimelig tvil at mannen hadde fått en elsykkel. Til en verdi av 60 000 kroner. Tiltalt er da dømt til da 21 dagers fengsel. Dette melder Midtsiden. Du skal få musikk nå fra Kim Larsen med Syreprinsessen.

0: Ja, vi kommer frem til temperaturen i dag på en tirsdag, 17 grader i dag, og så blir det 16 grader i morgen onsdag, og på torsdag, da får du temperatur på 14 grader. Nå skal du få verre.
1: Hordaland i dag, sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Det var musikk det fra Egil Eldoen og Randy Crawford til Best of Me. Og i går mandag kom den første nye flytebryggen på plass. Den første av 40 av 100 nye meter med gjestebrygget kom til Coop Øyene 3 dager før åpning på for torsdag. Så åpnet Coop Prix Øyene i helt ny byggrenovering på Bruarøy. Nå er det klart at butikken får kapasitet til å ta imot kunder. Sjøveier, og det er to av første av 5 bryggelengder. Og huseier sin dugnadsgjeng jobber med bryggene og ferdigstilles av tak. Det skal også den nye rampe på plass til hovedinngangsdøren for smijernrekkeverk. Dette melder da Midtsiden. Nå skal få Lionel Richie, og dette er Forever.

Pair, stare. Pair, tear, ass, dare. Pair, tear, ass, dare. Pair, ass, dare, pair, tear, ass. Dagene gnager huller i huden som kule i gruven. Grufull og uvel. Kulehull i julekulen.

PTSD. Han gikk til aksjon, tok børsen, og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon, banket på døren med børsen. Det er ikke TV-aksjon, det er PST, det er PST. Falt fort som en armbolt, anholdt som Arne Treholt. Skamstolt når han kom fra det uten skrammer.

Musikk fra min oppvekst. Hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal er mitt navn, og det musikk som undertegnede da har vokst opp med, det skal dreie seg om. Denne gang innom 60-tallet, 70-tallet, og vi skal også innom 80-tallet og 2000-tallet. Hovedsakelig så dreier det seg jo om 70-tallet, som jeg har sagt mange gang, og det blir det jo denne gangen også, men vi skal selvfølgelig da plassere historien til bandet litt underveis. Det dreier seg om Steve Miller Band, og første låt ut kom på 60-tallet. Vi kjører i gang låten som heter In My First Mind ifra Children of the Future. God fornøyelse, sier vi også.

på, og vi hørte da In My First Mind fra albumet Children of the Future, som kom i 1968, og som var det første albumet som kom ifra Steve Miller Band, som ble til i 1967, blues-inspirert rockeband fra USA, grunnlagt av gitaristen Steve Miller i 1967. Flere ulike musikere har jo medvirket på albumene til gruppen, men i utgangspunktet Steve Miller selvfølgelig, Boss Skaggs på gitar og sang, Curly Cook på gitar og Lonnie Smith på bass. Startet i 67, første album kom i 68 og heter altså Children of the Future. Sailor kom også ut i 1968, og fra det albumet så lytter vi til låten som heter Living in the USA.

Living in the USA fra albumet Sailor fikk du i musikk fra min oppvekst, og Jan-Petter Svendal er det som sitter her, og det dreier seg altså musikk som jeg da har vokst opp med og lyttet til. Og Steve Miller Band står selvfølgelig i vinylsamlingen til undertegnede, og ble spilt senest for et par dager siden. Your Saving Grace heter et album som kom i 1969, og vi hører titelkuttet fra det albumet der. Steve Miller Band altså.

You Are Save the Grace hørte du der altså fra amerikanske Steve Miller Band og I musikk fra min oppvekst. Og jeg tenkte jeg skulle plassere Steve Miller Band litt nærmere for de som lurte. Der jo en stor artist som nylig har hatt en hit med en av låtene til Steve Miller Band. Ja, nettopp. Hokus pokus, eller Abracadabra, det I hvert fall låten som heter Abracadabra. Steve Miller Band står bak den, Eminem har jo hatt en stor hit og med den, og har åpnet øynene for kanskje enda flere som har hatt lyst til å kikke litt nærmere på dette bandet Steve Miller Band som står bak Abracadabra. Vi kommer selvfølgelig tilbake til den låten. Så skal vi til Brave New World som kom før Your Saving Grace I 69 og låten heter Space Boy, Space Cowboy for å være precis.

Space Cowboy fra Brave New World, albumet som kom ut I 1969 fra Steve Miller Band. Jeg nevnte jo Abracadabra som en stor hit fra bandet, og så skal vi jo ikke nevne Glemme, heter det. The Joker, som også en av de mest kjente låtene fra Steve Miller Band. Bandet slo for alvor igjennom kommersielt I 1973 med låten The Joker, som ble en stor hit både I USA og senere I Europa. Musikken til Steve Miller Band begynte med blues, bluesrock, og så til mer fengende poprock. Og polert produksjon ble det jo etter hvert, som har gjort de til klassikere på radio, I hvert fall en del av låtene. På 70-80-tallet så hadde de stor suksess med låter som Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Jet Airliner og Abracadabra, en stor, stor hit I 1982. De begynte som The Steve Miller Blues Band, og så skiftet de etter kort tid over til da Steve Miller Band. Og Steve Miller jo da frontfigur I bandet. Vi skal videre til en låt som heter Going to the Country, og da til albumet som heter Number 5 her I musikk fra min oppvekst. Og da vi inne I 70-tallet. 1970 kom dette albumet.

Vi er altså kommet inn i 70-tallet, og det er jo det store tiåret hvor undertegnede oppdaget mye nye musikk- og artistnavn, og deriblant Steve Miller Band, og det var kanskje The Joker som gjorde at jeg fattet interesse for dette bandet, og siden har fått på plass flere album fra Steve Miller Band. Vi lytter rett og slett til The Joker, albumet med samme navn, og det kom ut i 1973. Her altså en klassiker fra Steve.

en klassiker fra The Steve Miller Band. Det låten The Joker fra albumet The Joker du hørte der. Og 70-tallet vi altså inne i, og jeg nevnte da at Joker, eller The Joker, kom i 73. Vi skal snart til 76. Jeg kan jo nevne da at bandet har gitt ut 18 studioalbum, og bare samlet albumet som tar for seg perioden 74-78 har solgt over 13 millioner eksemplarer. Steve Miller Band altså. Vi går til 76 og albumet Fly Like an Eagle, og da titelkuttet derifra det du får.

Fly Like an Eagle fra albumet Fly Like an Eagle. Dette en av de mer populære låtene fra Steve Miller Band, og du skal få en låt til I fra albumet Fly Like an Eagle, og da går vi til Take the Money and Run. Amerikanske Steve Miller Band dreier det seg om I musikk fra min oppvekst denne gang.

Take the Money and Run Fly Like an Eagle er den og hentet fra. Vi skal fortsette på 70-tallet, som var et godt tiår for Steve Miller Band. Det var også 80-tallet. Vi skal komme nærmere tilbake til det. Det vi kan nevne når det gjelder 80-tallet er jo at deres største hit på 80-tallet var Abracadabra, og en kommersiell hit. Den toppet listene i USA og flere andre land, inkludert Norge og Storbritannia. Og musikalsk så beveget den seg mer mot pop, rock og synt i tråd med tidens stil, og markerte et skifte fra deres tidligere blues- og gitarbaserte sound. Du skal rett og slett få lite grann av denne Abracadabra, og som jeg nevnte litt tidligere, da en versjon som Eminem står bak, og som da heter Houdini, med kjente elementer fra Abracadabra selvfølgelig.

har jo løftet denne låten med noen av de yngre her i huset blant annet, og de tenker at dette er en låt som Eminem har laget, og så har jeg spilt denne 70-tals versjonen til de, 80-tals beklager, og da skjønner de jo at dette er en låt som har vært ute en stund. Jeg er overbevist om at Eminem sin versjon har gjort flere nysgjerrig på Steve Miller-band og den yngre garde. Vi fortsetter på 70-tallet. Steve Miller med Jet Airliner, som også ble en hit fra bandet. Steve Miller-band, for å være precis. Og dette er jo fra albumet Book of Dreams, som også står i min hylle. I vinyl, selvfølgelig.

Jet Airliner fra Book of the Dreams albumet til Steve Miller Band. 1977 kom det ut. Vi skal snart inn I 80-tallet, men en låt til fra Book of the Dreams gjør vi plass til.

Da har du fått to låter fra albumet Book of Dreams på tampen av 70-tallet. Du hørte Jungle Love akkurat nå, og vi går inn i 80-tallet 1981. Og det skjedde jo ting med bandet på 80-tallet. De endret litt stil og ville gå mer kommersielt og tilpasse seg 80-tallets poplandskap. Og det ga de nye fans, men noen av de gamle tilhengerne samlet den mer gitarorienterte rocken fra 70-tallet. Uansett, 1981, vi går til albumet Circle of Love og titelkuttet derifra.

Circle of Love ifra albumet med samme navn. Da vi kommet inn i 80-tallet, og så sa jeg innledningsvis at vi skulle inn om 2000-tallet og var litt ivrig der. Vi skal til 90-tallet og til albumet som heter Wide River, som kom i 1993, og vi hører titelkuttet fra det albumet. Wide River, altså.

I Want to Make the World Turn Around, fra albumet Living in the 20th Century. 1986 kom det. Det har dreit seg om Steve Miller Band I denne ukens musikk fra min oppvekst, og Steve Miller Band det amerikansk blues-inspirert rockeband I utgangspunktet. Grunnlagt av gitaristen Steve Miller I 1967 kom med sitt første album Children of the Future I 1968. Flere musikere har vært med på albumene til gruppen, men hovedbasen jo Steve Miller, Bob Skaggs, Curly Cook og Lonnie Smith. Veldig trivelig å kunne bidra med musikk fra Steve Miller Band, og kanskje du blir inspirert til å studere Steve Miller litt nærmere etter å ha hørt dette programmet. Uansett, Jan Petter Svendal, han sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin, fin dag videre, og så runder vi av med Abracadabra. Albumet kom ut I 1982, og titelkuttet derifra, den store, store hitten fra bandet. Ha det godt!

God dag og velkommen til en ny gospelkorner. Og vi skal spille mye fin musikk, og vi kan begynne med Down East Boys, Sunderlight.

Ja, fra Jenny Walker, så, eller Håker som hun heter, så kommer Greg Blake her med låten Turn Your Head Toward Home.

Ja, det håper Family med King Ransom til Lizzie G, en helt ny artist og en ganske ung dame, her med, sammen med Jeff Napier, Heading Home with Jesus to Be.

Ja, fra Jeff Clare og Picture of Jesus, så er det Joey Russell med Man of Conviction.

Ja, det var gruppen Endless Highway, og da det bare en låt igjen, og det da må jeg si takk for å følge. Håper dere kommer tilbake neste uke med mer gospel country som vi har her. Andy Mickels heter neste artist og siste artist. Han synger her låten Angel med kor, og da må dere ha en fin dag.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 20. mai, så ønsker jeg deg en fin, fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Normann, og ønsker deg å starte da med en ny musikk fra Trangfødsel og Synne Jørgen. Håper jeg aldri blir for stor.

Det var musikk det fra The Rolling Stones det, og startet vi opp her på Radio Os, så vi er kommet frem til årets 140. dag I dag, uke 21 vi kom til, og 225 dager igjen av 2026. Og I dag så har Bjørna og Bjørn hele navnet I dag, det bare gratulerer. Og så det I dag verdensdagen for bier. 20. mai I dag så har skjer bursdag, født av 1946, så gratulerer med dagen. Og også nevne at Joe Cocker ble født på denne datoren, han gikk jo da bort I 2014. Vi kommer frem til ord for dagen, tiden legger alle så, og jeg starter den med nye. Det sa Sigurd Hoel. Nå skal du få musikk fra Delta Gudrem og Ekpleis.

0: Godt besøk fra Markel Bolten, Said, I love you, but I lie. Riktig god onsdag til deg, håper du har en nydelig dag. 2326 tar historien i 2025, for Hartvig Vennene skal gå opp i saken i fylkesutvalget i morgen torsdag. I morgen skal fylkesutvalget håndtere en referatsak fra fylkesrepresentasjonen knyttet til trafikkveksten på Hartvig Vennene fra 2022 og frem til i dag. Her vil ordfører Terje Søviknes nyttet til høvet til utfordre fylket på konkrete strakstiltak i samband. Her han har også bedt om egen møte om denne saken. Og sakspapiren til møte i morgen opplyser fylkesdirektøren at Kyss på forbud nye kontrakter for 17 fergesamband i Vestland oppsatt i 2030. Og i arbeidet med utgreding av rutetilbudet er det vurdert en behov for å styrke rutetilbudet på fergesambandet Hartvig-Vennenes nye kontraktsperiode. Både øke kapasitetskravet fra 105 til 120 BBE ifølge fylkesdirektoratet. Og det var Rosa og Fusaposten som melder dette. Du skal få musikk fra Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain og Hanne Bol og All It Takes kommer, men nå skal du få foregne Cool is the Ice.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Fregner og Kohl as Aisa på Radio Os. Vi kommer frem til temperaturen i dag, da ligger på en 16 grader. Og så blir det i morgen 15, og på fredag så blir det 14 grader.
1: Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen. Fra i formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn. Først i sør. Og været i Hordaland i morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig i indre strøk. Fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten, først i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Astein Albrigtsen. She belongs to the rain her på radios. Riktig god onsdag. Tirsdag i går 21.40 tida fikk politiet melding om en mulig trafikkuhell på Hattvikvegen. Det sto en hvit Tesla med knust rute busslomma ved golfbanen, det sier politiet på tjent Anne Lyssen. Melder så en mann går fra bil. Det førte ikke til operative tiltak fra vår side. Det er Midtsiden som melder.

Det var Elvis Presley det på Radio Oslo, Don't Be Cruel fra 1958. Senere i sendingen skal vi jo innom at Solstrand har fornyet Alien fra 1896. Mer om det kommer til å komme innom etter hvert. Men nå skal du få musikk fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star of Fall.

Det var musikk fra Michael Jackson, og det var You Make Me Feel her på radio, så du lytter til Aktuelt. Og kultur og likestill, dette mange skal fordele 5 millioner kroner til frivillige lag og organisasjoner som legger til rette for alle kan delta i idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen skal sikre at flere får høve til å delta og oppleve idrettsglede. Tilskuddsordningen har siden starten i 2019 gitt støtte til rekke ulike idrettsarrangementer over hele landet. Målet er at personer med funksjonsnedsettinger kan kunne delta på arrangementer for å idrette og fysisk aktivitet og inkludert friluftsliv på lik linje med andre. Frivillige organisasjoner og lag som er registrert i frivillighetsregisteret kan da søke. Og her er da fristen da 15. juni. Det var Bjørnafjorden kommune som melder det. Vi skal over til Tobine Harked. Hun er da ute med en ny låt, og den nye låten heter Hold meg fast.

Det var musik fra Billy Idol og låten Money Money her på Radio Os. Og det skal ha vært store problemer med eksamen i fremmedspråk og engelsk i den videregående skole over hele landet. Årsaken er at de digitale ordbøkene har sviktet. Nå skal problemene være løst. Og elever var avhengig av fysiske ordbøker i Vestland fylkeskommune rokker dette i overkant av 1900 elever som har eksamen i fremmedspråk. Elevene får ekstra tid på eksamen for å kompensere for problemer. Det var NRK som melder. Du skal få musikk fra Shania Twain for å være an for always.

Det var musikk fra Belinda Carlisle og Circle in the Sun her på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har det fint der du er. Og i dag kunne Os Tunforeningen skal velkommen til åpning av nyrestaurert klubbhus på Q-Ventre. Der kunne daglig leder Vegard Leikvold Moberg dele ut æresmedlemskap til sponsor Trone Moen. Samtidig sender NRK og TV 2 ut pressemelding med sine program og planer for årets fotball-levé, og NRK sine planer da inkluderer det Vegard Leikvold Moberg. Proppspiller rundt av sin karriere i moderklubben nå, så blir NRK sine fem ekspertkommentarer under VM. Jeg fikk noen signaler i januar, men det var først i mars at avtalen ble gjort, og mandag 11. mai var jeg på kickoff, og nå gleder jeg meg veldig til oppdraget, det sier Vegard. Og den andre ekspertkommentatoren NRK Karl-Erik Torp, Kristoffer Løkberg og Jonas Grønne og Bengt Eriksen. Og første gangen Moberg kompeterte fotball på TV var for TV 2 i 2019 og for VGTV 2024, og senere har vært fast ballspark fra BT i sin redaksjon. Og Moberg får base i Oslo under VM, der han har fått et bosted som har plass til besøk fra familien. Og Moberg skal kommentere for minst 15 kamper på radio, noe og på TV. Og min første kamp under VM blir det Australia-Tyrkia, søndag 14. juni. Den har avspark klokken 06 på morgenen, norsk tid. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Sara Larsson og Lush Life.

Det var Elton John du hørte her på Radio Os med Daniel. Og 23-åringer fra Bergen er Norges yngste på Mount Everest. Magnus Rødbakken, 23 år fra Arna, nådde i dag tidlig på toppen av verdens høyeste fjell, men det setter nye Norges rekord som den yngste her til land som har klatret Mount Everest. Rødbakken nådde den 8848 meter høye toppen i par like før klokken 06.00 i dag tidlig, og mor til 23-åringen Marit Rødbakken fortalte til Bergens Tiden at hun er helt overveldet etter hun fikk beskjeden. Jeg er kjempesolt. Nå håper jeg at det går bra ned igjen også, sier hun til Bergens Tiden. Det er bare å gratulere deg til Magnus som nådde Bergens høyeste toppen. Det var Bergens Tiden, og vi skal over til Mara og Sandra, og Heaven Can't Wait heter låten.

Det er Sandra her på Radio Os med Heaven Can Wait. Håper du har en nydelig onsdag og håper den fortsetter. Og nå musikk fra Haikim, han kommer da til Os i juni i måned, gatefest i Os sentrum. Haikim går på scenen da i lørdag 27. juni klokken 14. Dette er låten Danse videre livet, her også Makosi med på låten.

Det var Susanne Vegarde på Radio Os med Luca. Vår første bedrift, nominert til innovasjonspris Alense, en av finalistene til Distriktsenergi sin innovasjonspris, og i juni måned ble det klart hvem som vinner. Alense fra Fuse finalist sammen med Ustelkelkveike og Krafta. Og på hjemmesiden til Distriktsenergi skriver den om grunngjøringen av det ulike nominasjonen. En av grunnen til nominasjonen er Alenses løsningen de har utviklet er kommersialisert. Det melder Os og Fuseposten.

Det var Naughty Boy och Sam Smith med La La La. Vi ska över till att, hade du tänkt att ta turen till Trolltunga i Pinsen som är i helgen? Da må du finne et annet turmål for Kjegdalsveggen i Ullesvang, som eneste veien frem til startpunktet for populæreruden, vil bli stengt da i 3 uker, det melder da Ullesvang kommune. Og grunnen er da akutt rasfare, det skal utføre sikringsarbeid, at det har gått flere ras den siste tida. Frem til 8. juni vil veien bli helt stengt etter at det blir styrt trafikkutavvikling. Og det svært viktig at ingen beveger seg i Berlingsområdet. Vi bør klage så mye at det ikke vil være mulig å besøke Trolltunga i denne. Fjorden skriver trolltunga.no på sin nettside. Nå blir det Bonas bandjobb fra hver gang vi møtes. Her har du også Eskil Henning og Behare. Dette er Elven.

Du fløy som en sommerfugl, full av farger foran himmelblå. Jeg har lært å takle nettene litt bedre, helt alene nå. Nå ser jeg lyset, nå kan jeg vinne kampen. Og jeg har utsatt det for lenge, så jeg tror jeg drar med neste fly. Jeg har levd for å fortelle, kjenne alle dine små triks. Men jeg er good, selv om det tok meg ganske lang tid. Jeg har flippet tempo i det minste, gjennom ensomme fasen.

0: Det var musik fra Jonas Benjobi fra Hver gang vi møtes. Aksel Henning var der og Beharie med låten Elven.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Du lytter til Radio Os. Her det bare god musikk.
1: Hallo,
3: Radio Os.
0: Og del av parken til Solstrand Hotell og Bad i ferd med å bli fornyet. En av de gamle landeldene erstattet av nye tre, og det lagt opp til at greinene i toppen skal veksle det vassrett. Sammen med Sunnhordland Planteskole og Os Hageservice fikk Solstrand ved årsskiftet plantet nye landetre. Den gamle dalien fra 1896 har gitt det siste året begynt å takke for seg. Det sier da hotelleier Pernille Skau Larsen mellom midtsiden. Ja, musikk fra Kjartan Lauritsen med Bare en gutt. Du får også Carola etter også. Men nå får du foregna, og med vant navn What Love Is.

Ja. Den her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våre. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: Clean. Ja,
1: det var musikk det fra Kjartan Lauritsen og Bare en gutt. Og temperaturen I dag blir 16 grader I morgen torsdag 15, og fredag temperaturen på 14 grader.
2: Og nå været I Hordaland I dag. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling I utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra I formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn, først I sør. Og været I Hordaland I morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig I indre strøk, fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten, først I sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Du lytter til Radio Os og lytter til Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag denne uken. Og mitt navn er Kenneth Norman, håper du har en fin, fin dag. Og innbyggertallet fortsetter å øke i Bjørnafjorden, men Alva økte mer enn oss, mens Tysnes har en nedgang. Bjørnafjorden økte da med 68 innbyggere i første kvartal. Tysnes hadde da nedgang på 7 innbyggere. Samlanger økte med 51 innbyggere, og Austevoll økte da med 33 innbyggere. Stord hadde da ellers en like stor økning som i Bjørnafjorden i første kvartal, dette melder nytt i oss. Du skal få Phil Collins, og I wish it would rain down.

Det var Kriminell Kunst du hørte med låten Jenter fra Stavanger, og det var også en ny låt fra gruppen Kriminell Kunst. Og Victoria Bakker fra Fuser gir ut ny musikk på fredag som kommer. Du bare sjekker ut den på fredag. Ny singel om alvorlig tema. Ny singel heter Mirrors Pointers Eyes. Victoria begynte da å skrive sangen i 2021. Victoria Bakker sin ny låt kommer da førstkommende fredag, så du bare sjekker ut den på fredag. Vi kommer frem til onsdagens program med menyet videre denne onsdagen, klokken 14-17, og det var i ettermusikk. Klokken 17-19 aktuelt får du i prisa. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og laudering. Da er det hva er egentlig dykleksi, så er du interessert å høre på det, så er det god anbefaling å høre på det klokken 19. Villekjær kan du høre klokken 20 da med Hildegunn Hauge. Klokken 21 da er det Hitmix nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt får du i priser, og du kan også høre aktuelt i morgen tidlig klokken 06.00.

Da runder jeg av dagens Aktuelt, som blir mer aktuelt da på fredag klokken 12. Ønsker deg en nylig dag videre, og Kenneth Norman er mitt navn, og dette er Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Det var musikk det fra The Rolling Stones, det, og starter vi opp her på Radio Os, og vi er kommet frem til årets 140. dag i dag, uke 21 vi kom til, og 225 dager igjen av 2026. Og i dag så har Bjørna og Bjørn hele navnet i dag, det bare gratulerer. Og så er det i dag verdensdagen for bier. 20. mai i dag så har Skjer bursdag, født av 1946, gratulemiddagen. Og også nevnt at Joe Cocker ble født på denne datoen, han gikk jo da bort i 2014. Vi kommer frem til ord for dagen, tiden legger alle så, og jeg starter den med nye. Det sa Sigurd Hoel. Nå skal du få musikk fra Delta Gudrem og Ekpleis.

0: Jotta besøk fra Markle Bolten, Side I Love You But I Lie. Riktig god onsdag til deg, håper du har en nydelig dag. 2326 kjøretøy står igjen i 2025, for Hartvik-vennene skal opp i saken i fylkesutvalget i morgen torsdag. I morgen skal fylkesutvalget håndtere en referatsak fra fylkesrepresentasjonen knyttet til trafikkveksten på Hartvik-vennene fra 2022 og frem til i dag. Her vil ordfører Terje Søviknes nytte til høvet til utfordre fylket på konkrete strakstiltak i samband. Her han har også bedt om egen møte om denne saken. Og sakspapiren til møte i morgen opplyser fylkesdirektøren at Skyss bør forby nye kontrakter for 17 fergesamband i Vestland oppstart i 2030. Og i arbeidet med utgreding av rutetilbudet er det vurdert en behov for å styrke rutetilbudet på fergesambandet Hartvig-Vennenes nye kontraktsperiode. Både øke kapasitetskravet fra 105 til 120 BBE ifølge fylkesdirektoratet. Og det var Rosa og Fusaposten som melder dette. Du skal få musikk fra Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain og Hanne Bol All It Takes kommer, men nå skal du få foregna Cool is the Ice.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Fregner og Cool as Isa på Radio Os. Vi kommer frem til temperaturen i dag, da ligger på en 16 grader. Og så blir det i morgen 15, og på fredag så blir det 14 grader.
1: Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen. Fra i formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn. Først i sør. Og været i Hordaland i morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig i indre strøk. Fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten. Først i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Astein Aldebrigtsen. She belongs to the rain her på radio, så riktig god onsdag. Tirsdag i går 21.40 tida fikk politiet melding om en mulig trafikkuhell på Hattvikvegen. Det sto en hvit Tesla med knust rute i busslomma ved golfbanen, det sier politioppretent Anne Lyssand. Melder så en mann går fra bil. Det førte ikke til operative tiltak fra vår side. Det er Midtsiden som melder.

var Elvis Presley det på Radio Åsa, Don't Be Cruel fra 1958. Senere i sendingen skal vi jo innom at Solstrand har fornyet alien fra 1896. Mer om det kommer til å komme innom etter hvert. Nå skal du få musikk fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star of Fall.

Det var musikk fra Michael Jackson, og det var You Make Me Feel her på radio, så du lytter til Aktuelt. Og kultur og likestill, dette mange skal fordele 5 millioner kroner til frivillige lag og organisasjoner som legger til rette for alle kan delta i idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen skal sikre at flere får høve til å delta og oppleve idrettsglede. Tilskuddsordningen har siden starten i 2019 gitt støtte til rekke ulike idrettsarrangementer over hele landet. Målet er at personer med funksjonsnedsettinger kan kunne delta på arrangementer for å idrett og fysisk aktivitet og inkludert friluftsliv på lik linje med andre. Frivillige organisasjoner og lag som er registrert i frivillighetsregisteret kan da søke. Og her er da fristen da 15. juni. Det var Bjørnafjorden kommune som melder det. Vi skal over til Tobine Harked. Hun er da ute med en ny låt, og den nye låta heter Hold meg fast.

Det var musikk fra Billy Idol og låten Money, Money her på Radio Os. Og det skal ha vært store problemer med eksamen i fremmedspråk og engelsk i den videregående skole over hele landet. Årsaken at de digitale ordbøkene har sviktet. Nå skal problemene være løst. Og elever var avhengig av fysiske ordbøker i Vestland fylkeskommune rokker dette i overkant av 1900 elever som har eksamen i fremmedspråk. Elevene får ekstra tid på eksamen for å kompensere for problemer. Det var NRK som melder. Du skal få musikk fra Shania Twain forever and always.

Det var musikk fra Belinda Carlisle og Circle in the Sun her på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har det fint der du er. Og i dag kunne Ose Tun Fredrik ønske velkommen til åpningen av nyresultert klubbhus på Q3. Der kunne daglig leder Vegard Leikvold Moberg dele ut æresmedlemskap til sponsor Trone Moen. Samtidig sender NRK og TV2 ut pressemelding med sine program og planer for årets fotballlevier, og NRK sine planer da inkluderer det Vegard Leikvold Moberg. Proppspiller rundt av sin karriere i moderklubben nå, så blir NRK sine fem ekspertkommentarer under VM. Vi fikk noen signaler i januar, men det var først i mars at avtalen ble gjort, og mandag 11. mai var jeg på kickoff, og nå gleder jeg meg veldig til oppdraget, det sier Vegard. Og de andre ekspertkommentatorene NRK Karl-Erik Torp, Kristoffer Løkberg og Jonas Grønne og Bengt Eriksen. Og første gangen Moberg kompeterte fotball på TV var for TV2 i 2019 og for VGTV i 2024, og senere var fast ballspark fra BT i sin redaksjon. Og Moberg får base i Oslo under VM, der han har fått et bosted som har plass til besøk fra familien. Og Moberg skal kommentere minst 15 kamper på radio nok og på TV, og min første kamp under VM blir det Australia-Tyrkia, søndag 14. juni. Den har avspart klokken 06 på morgenen, norsk tid. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Sara Larsson og Lush Life.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Det var Elton John du hørte her på Radio Os med Daniel. Og 23-åringer fra Bergen er Norges yngste på Mount Everest. Magnus Rødbakken, 23 år fra Arna, nådde i dag tidlig på toppen av verdens høyeste fjell, men det setter nye Norges rekord som den yngste her til land som har klatret Mount Everest. Rødbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokken 06.00 i dag tidlig. Og mor til 23-åringen Marit Rødbakken forteller til Bergens Tiden at hun helt overveldet etter hun fikk beskjeden. Jeg kjempesolt. Nå håper jeg at det går bra ned igjen også, sier hun til Bergens Tiden. Det bare gratulerer deg til Magnus som nådde Bergens høyeste toppen. Det var Bergens Tiden, og vi skal over til Mar og Sandra, og Heaven Can't Wait heter låten.

tur til Sandra her på Radio Os med Heaven Can't Wait. Håper du har en nydelig onsdag og håper den fortsetter. Og nå musikk fra Haikim, han kommer da til Os i juni i måned, gratefest i Os sentrum. Haikim går på scenen da i lørdag 27. juni klokken 14. Dette er låten Danse videre livet, her også Makosi med på låten.

Det var Susanne Vega der på Radio Os med Luca. Og Fussa bedrift, nominert til innovasjonspris Alense, er en av finalistene til Distrikts Energi sin innovasjonspris, og i juni måned så blir det klart hvem som vinner. Alense fra Fussa er finalist sammen med Ustelkelkveike og Krafta. Og på hjemmesiden til Distrikts Energi skriver den om grunngjøringen av det ulike innovasjonen. En av grunnen til nominasjonen er Lenses er at løsningen de har utviklet er kommersialisert. Det melder Os og Fusaposten.

0: Det var musikk fra Jonas Benjobi fra Hver gang vi møtes. Aksa Henning var der og Beharie med låten Elven.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Du lytter til Radio Os. Her er det bare god musikk.
1: Hallo,
3: Radio Os.
0: Og del av parken til Solstrand Hotell og Bad er i ferd med å bli fornyet. En av de gamle landeldene er erstattet av nye tre, og det er lagt opp til at greinene i toppen skal veksle det valsrett. Sammen med Sunnhordland Planteskole og Os Hageservice fikk Solstrand ved årsskiftet plantet nye landetre. Den gamle dalien fra 1896 har gitt det siste året begynt å takke for seg. Det sier da hotelleier Pernille Skau Larsen, mellom midtsiden. Ja, musikk fra Kjartan Lauritsen med Bare en gutt. Du får også Carola rett også. Men nå får du Foregna, og med Want to Know What Love Is.

Ja, den her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: Clean. Ja,
1: det var musikk det fra Kjartan Lauritsen og Bare en gutt. Og temperaturen I dag blir 16 grader I morgen torsdag 15, på fredag temperaturen på 14 grader.
2: Og nå været I Hordaland I dag. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling I utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra I formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn, først I sør. Og været I Hordaland I morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig I indre strøk, fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten, først I sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Lytter til Radio Os og lytter til Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag denne uken. Og mitt navn er Kenneth Norman, håper du har en fin, fin dag. Og innbyggertallet fortsetter å øke i Bjørnafjorden, men Alva økte mer enn oss, mens Tysnes har en nedgang. Bjørnafjorden økte da med 68 innbyggere i første kvartal. Tysnes hadde da nedgang på 7 innbyggere. Samlanger økte med 51 innbyggere, og Austevoll økte da med 33 innbyggere. Stord hadde det ellers en like stor økning som i Bjørnafjorden i første kvartal, etter melder nytt i oss. Du skal få Phil Collins og I wish it would rain down.

0: din favoritt lokalradio, Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
2: Kjør på da, kjør på. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Det var Kriminell Kunst du hørte med låten Jenter fra Stavang, og det var også en ny låt fra gruppen Kriminell Kunst. Og Victoria Bakker fra Fuser gir ut ny musikk på fredag som kommer. Du bare sjekker ut den på fredag. Ny singel om alvorlige tema. Ny singel heter Mirrors Pointers Eyes. Victoria begynte da å skrive sangen i 2021. Victoria Bakker sin ny låt kommer da førstkommende fredag, så du bare sjekker ut den på fredag. Vi kommer frem til onsdagens program med menyet videre denne onsdagen, klokken 14-17, og det var jettemusikk. Klokken 17-19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og laudering. Da er det hva er egentlig dykleksi, så er du interessert å høre på det, så er det god anbefaling å høre på det klokken 19. Villekjær kan du høre klokken 20 da med Hildegund Hauge. Klokken 21 da er det Hitmix nye musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt får du i priser, og du kan også høre aktuelt i morgen tidlig klokken 06.00.

Da runder jeg av dagens aktuelt, som blir mer aktuelt da på fredag klokken 12. Ønsker deg en nydelig dag videre, og Kenneth Norman mitt navn, og dette Vanilla Ice, Ice Ice Baby.

Denne episoden har jeg gledet meg til å lage helt siden vi startet denne podcasten. I dag skal jeg nemlig få lære mer om dysleksi, og i studio sitter en professor fra UiO og en logoped fra Statped. Men først skal vi høre hvordan en dyslektiker endte opp som forsker i SINTEF med en mastergrad fra NTNU. Podcasten produsert av Spedheims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når jeg ser en bokstav, så føles det litt som at den på en måte i 3D. Den må avkodes I flere dimensioner før jeg, hodet mitt klarer å si lyden. Og når den sier lyden, så kan det hende det feil lyd. Så det gjør det jo litt tungvint å lese. Jeg heter Kristine, jeg 26 år, og jeg har dysleksi. Som liten så var jeg veldig nysgjerrig og vitebegjærlig, og jeg gledet meg jo til å starte på skolen. Trivdes egentlig veldig godt på skolen, hadde masse venner og syntes at læring var veldig gøy. Og etter hvert så oppdaget jo både foreldrene mine og lærerne mine at jeg var litt sen med lesingen. Og det de begynte med da var at de sendte meg et optiker for å se om jeg så godt. Jeg trengte briller, så det var jo fint. Men fortsatt etter jeg fikk på meg brillene så var det noe som skurret. Og I andre tredje klasse så ble jeg utredet for dysleksi. Så da fikk jeg dysleksidiagnosen I sånn, ja, 7-8 års alderen, vil jeg tippe. Etter at jeg fikk diagnosen, så var jeg så heldig at jeg hadde ekstremt flinke lærere rundt meg. Og de var veldig på at jeg skulle få den hjelpen jeg trengte, men at det var viktig å tilrettelegge på en sånn måte at jeg ikke følte meg dum. Så det som ble gjort I norskundervisningen da var blant annet at jeg fikk litt lettere bøker, jeg fikk litt enklere oppgaver, men fortsatt ting som var så jeg mestret det, og at det var såpass likt de andre at jeg tenkte ikke noe på at jeg var veldig annerledes enn alle de andre, og de løp fra meg mens jeg måtte sitte der og knote med lesing og skriving. Så det tror jeg var veldig viktig for at jeg fortsatte å trives på skolen og synes det var greit å være der. I dag jobber jeg som forsker hos SINTEF, og jeg har en mastergrad fra NTNU I energi og miljø. Den skrev jeg faktisk på engelsk for et par år tilbake, og hadde du fortalt meg at jeg skulle skrive en så stor oppgave på engelsk da jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, så ville jeg jo bare ha ledd av deg. Så det har vært en utvikling og en litt jobbing med selvtillit. Og forstå at innhold min styrke, ikke tekst og lesing. Så det trenger jeg hjelp til, men så lenge innholdet på plass, så kommer det veldig langt. Og opp igjennom årene så det jo mye som har bidratt til at jeg har forstått at jeg kan, og at jeg ikke har følt meg dum. Jeg har hatt ekstremt mange gode lærere rundt meg, vært veldig heldig med at de har vært flinke til å tilrettelegge, gitt meg muntlige prøver, gitt meg litt lengre tid hvis det må være skriftlig. Jeg har fått hjelp til gjennomlesning, og I fag der forståelse viktig, så har jeg slippt å tenke på ja, lesing og skriving som et hinder, og forstått at forståelsen min det viktigste. I tillegg så noen ganger så må du jo lese, og da har jeg brukt lydbøker mye. Jeg har også brukt en del Lingit-produkter som skrivestøtte. Og så har jeg hatt veldig flinke foreldre rundt meg som har støttet meg og prøvd å fortelle meg at jeg ikke må slite meg ut. I tillegg så jeg heldig og har en veldig støttende tante som har mye kunnskap om dysleksi. Og hun har støttet oss I å gi oss de riktige verktøyene og sagt at dette har dere faktisk krav på. Så hvis ikke skolen vil tilrettelegge på den måten her, så må dere faktisk fortelle dem at sånn det bare. Det har du rett på som dyslektiker. Og så har jeg jo etter hvert også blitt student etter jeg var ferdig med å gå på skolen. Og da ble jo notatteknikk veldig viktig for meg. Og det ikke bare lett som dyslektiker, for du sitter I lange forelesninger dag ut og dag inn, og må rett og slett forholde deg til tekst på en eller annen måte. Så det jeg fant ut av da, var at det å skru av rettskrivningsmodusen nyttig, for da får du ikke alle de røde strekene og ordforslagene, fordi de egentlig helt irrelevante. Det viktigste jo at du får skrivet ned det som skjer I forelesning på en sånn måte at du kan se på det I etterkant og forstå hva som var poenget med den forelesningen. Da. Så alt det her til sammen gjorde jo at jeg har kjempet meg gjennom ganske mange år med skolegang, og klarte til slutt da å skrive en master faktisk på engelsk på et så prestisjefylt universitet som NTNU. Så det jeg stolt av. Det å være dyslektiker på ingen måte en dans på roser. Det veldig mye hardt arbeid. Men hvis jeg skal gi et råd til folk der ute, så det at du ikke dum. Du sliter med lesing og skriving. Det finnes en vei for deg å lære som ikke handler om lesing og skriving. Og når du finner din vei, så tror jeg at du kan nå så langt du bare vil.
1: Hei, og velkommen til den 18. episoden I denne podcasten. Jeg heter Fredrik Solli Vandem og jobber som kommunikasjonsrådgiver I SpedAmes her på Universitetet I Oslo. Etter 17 episoder I en podcast om spesialpedagogikk synes jeg det var på høy tid å lage en episode om dysleksi. Så I det ene hjørnet som representant for forskningsfeltet har vi professor I spesialpedagogikk ved Universitetet I Oslo og leder I SpedAmes, Monica Melby Lervåg. Velkommen til deg.
2: Takk.
1: Og I det andre hjørnet, som representant på praksisfeltet, sitter logoped og seniorrådgiver I Statped, Stig Bærdal. Velkommen, og takk for at du ville være med.
3: Tusen takk.
1: Dysleksi, det jo et begrep som de aller fleste kjenner til. Men hva egentlig dysleksi, Monica?
2: Dysleksi, det enkelt sagt at man har problemer med å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav, altså at man ikke enten ikke greier å finne sammenhengen mellom lyd og bokstav, eller at det går veldig sakte, og at man strever med å automatisere den sammenhengen. Det gir også konsekvenser for staving, sånn at man ofte også får problemer med staving. Men dysleksi altså avkodingsvansker.
1: Helt konkret, sånn litt lettere forklart, hva det de strever med?
2: De strever altså da med å automatisere den koblingen mellom lyd og bokstav, sånn at når de skal begynne I første klasse, så vil veldig mange streve med å knekke lesekoden. De vil bruke mye lengre tid på det enn andre barn, og streve I begynneropplæringen med lesingen. Senere så kan det her også da ha ringvirkninger til andre ting, kanskje da spesielt staving, men også forskjellige andre ferdigheter, som for eksempel leseforståelse.
1: Ja, for det påvirker leseforståelsen også?
2: Ja, det gjør det også, så det har ringvirkninger, men primærvansken til en som har dysleksi, det rett og slett at man har problemer med å lære seg å koble sammenhengen mellom lyd og bokstav, og automatisere den koblingen. Og det gir problemer når de skal avkode enkelt, ord, men det gir også problemer når de skal lese avsnitt eller tekst.
1: Men hvor vanlig det å ha dysleksi da? Det mange som har det?
3: Tallene varierer litt avhengig av hvordan man definerer det, og hvor man setter disse grenseverdiene, da, men ganske vanlig anslag sånn cirka 5%.
1: Kristine, som vi hørte I begynnelsen av episoden, hun har det som man ofte kaller for ren dysleksi. Hvor vanlig det å bare ha dysleksi og så ingen andre vansker I tillegg?
3: Altså, det viktig å understreke at dysleksi da, i utgangspunktet gjelder avkoding og ordlesingsferdighet. Da. Så det finnes absolutt personer som har dysleksi som en nok så isolert vanske, og som ikke har noe særlig vansker med hverken øvrige språkferdigheter eller oppmerksomhet eller noen andre læreforutsetninger. Da. Men samtidig så er det ganske vanlig at personer med dysleksi også har bredere språkvansker i tillegg. Og helt eksakte tall er det litt vanskelig å oppgi, men det er også avhengig litt av hvordan man definerer dysleksi og hvordan man definerer språkforstyrrelser, og også på hvilket alderstrinn man foretar da disse kartleggingene. Men forskningen antyder da at rundt halvparten av de som har dysleksi også innfrir kriterier for DLD, da, eller såkalte utviklingsmessige språkforstyrrelser. Og det er også ganske høy komorbiditet, altså samtidig forekomst mellom oppmerksomhetsvansker og dysleksi. Det vil si da at forekomsten av dysleksi blant personer med oppmerksomhetsvansker er vesentlig høyere enn i befolkningen for øvrig.
2: Det er også viktig å merke seg at det er veldig mange med dysleksi som strever med matematikk, og også omvendt, det er mange med matematikkvansker som også strever med dysleksi eller avkodingsvansker. Sånn at dysleksi eller avkodingsvansker, det ser man veldig ofte også da som en del av bildet i mer komplekse og sammensatte lærevansker. Det kan være flere årsaker til det. Det kan rett og slett være det at vi vet at hvis man har en genetisk disposisjon for å utvikle dysleksi, så kan det også være at det er knyttet til noen av de samme genene som også gir for eksempel ADHD eller oppmerksomhetsvansker eller andre typer lærevansker, sånn at noen av de samme risikogenene det deles da for ulike typer lærevansker, så det kan være genetisk betinget. Men årsaken til at mange har flere vansker kan også være at det å ha en vanske kan gi andre følgevansker uten at man egentlig har den genetiske tilbøyeligheten til å ha den vansken. For eksempel hvis man har en sterk dysleksi, så kan man tenke seg at man blir mer urolig og uoppmerksom i klasserommet. Det er krevende å sitte stille og jobbe med det man synes er vanskelig, og da kan man kanskje få symptomer som kan ligne litt på ADHD eller oppmerksomhetssvikt da.
3: Det er også et viktig poeng da. Når du spør om dysleksi kan forekomme i ren form, så har vi svart litt grann på det nå. Og det forekommer ofte sammen med andre vansker, men det er også sånn at dysleksi, selv om utgangspunktet er en relativt isolert vanske, så er det forbundet med veldig mange negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. Da. Og vi vet at i skolen så er det forbundet med lav selvtillit, dårlig faglig selvbilde, mistrivsel, dropout og kort sagt redusert psykisk helse. Så sånn sett også blir det nesten et forbehold da, som man må ta hvis man snakker om ren dysleksi, fordi det ofte har så veldig store følgevirkninger. Og en annen ting er at selv om det er begrenset i utgangspunktet til ordlesingsvansker, så går det utover leseflyten, og det går utover lesemengden og leseerfaring. Og vi vet at lesing er jo en viktig kilde til ordlæring, for eksempel i skolealder. Så det kan også ha sånne typer sekundære konsekvenser, da, selv om det i utgangspunktet er en nok så avgrenset vanske.
1: Det er vanskelig å forstå oppgavene i andre fag fordi du sliter med å lese?
3: Absolutt. Lesing bruker man i alle fag, og det påvirker all læring nesten som skjer i skolen, og det påvirker også troen på hva man selv kan få til som elev. Da. Og forskning viser at dessverre barn skal ha overraskende kort tid med strev i leseopplæringen før de definerer seg selv og stempler seg selv som dårlige lesere. Og lesing er en så stor del av skolehverdagen i første og andre klasse at det kan fort påvirke selvbildet totalt sett da, som elev og være avgjørende for i hvor stor grad elevene opplever å mestre skolen.
1: Kristine forteller også at hun har en mor som har dysleksi også. Er det en arvelig komponent i dette?
2: Ja, det helt klart en genetisk arvelig komponent for dysleksi, som det for også andre typer læringsutfordringer. En undersøkelse som jeg gjorde sammen med Maggie Snowling, hvor vi oppsummerte arvelighet på tvers av forskjellige studier som var gjort, viste at arvelighetsgraden ca. 50%. Så hvis en av foreldrene dine har dysleksi, så det 50% sjanse for at du selv også får en ganske alvorlig lesevanske. Og ikke bare det, det også en forhøyet sjanse for at selv om du ikke får en alvorlig lesevanske, at du strever litt mer med lesing enn det andre barn gjør som ikke har den genetiske disposisjonen.
1: Går det an å vokse av seg dysleksi? Kan det gå over av seg selv?
2: Som Stig sa, så jo selv en sånn isolert dysleksi, hvor man på en måte bare har en ganske ren avkodingsvanske og ingen andre tilleggsvansker, så jo det også forbundet med en del uheldige konsekvenser. Samtidig så vet vi blant annet fra en stor undersøkelse i Stavanger hvor man fulgte personer med dysleksi, at hvis du har en ganske ren dysleksi, så prognosene for å greie seg godt i voksen alder relativt gode. Det betyr altså da at man vil kanskje alltid streve litt med avkoding når man møter ukjente og nye ord enn det andre gjør, men man kan på en måte etter hvert få så mye eksponering for ulike ord at man overkommer i hvert fall de største vanskene. Og i tillegg så hvis man bare har en mer sånn ren dysleksi, så finnes det også ganske mange kompensatoriske hjelpemidler som man kan bruke. Så mange kan ha opplevd å ha en ganske så strevsom skolegang, men hvis de da har en ren dysleksi, så kan de greie seg ganske så godt i voksen alder, sånn som vi hørte på Kristine. Men her vil det være mange faktorer som spiller inn til hvordan på en måte prognosen for dysleksi skal være, blant annet hvor alvorlig dysleksi er, lesvansken er i utgangspunktet, og også da i hvilken grad det andre tilleggsvansker med i bildet.
1: Kristine fikk jo diagnosen da hun var i 3. eller 4. klasse, forteller hun. Når det da vanlig å oppdage dette her, Stig?
3: Ja, det et godt spørsmål. Hvis du spør en lærer, så vil jo en lærer si at de kan oppdage det veldig raskt. Ikke nødvendigvis hvem som har dysleksi eller hvem som vil få dysleksi, men de kan veldig fort oppdage hvem som strever i den tidlige leseopplæringen og hvem som har en høy risiko for å få vansker. Men hvis du spør når diagnosen settes, så er det jo noen litt sånn nedslående funn i senere tid. Dysleksi Norge gjorde jo en undersøkelse for ikke så veldig lenge siden, hvor de fant ut at nesten halvparten, eller ganske nøyaktig halvparten av de som har diagnosen dysleksi, de hadde fått den veldig sent, altså nærmere ungdomsskolen. Og så vet man jo selvfølgelig ikke hva som har skjedd før de har fått diagnosen, hvor god oppfølging de har fått, men det er veldig sent. Og en ting er når den vanligvis oppdages, og noe annet er når den kan oppdages, og da kan du si at risikotegn, altså indikasjoner på at en elev eller et barn har forhøyet risiko for å utvikle lese- og skrivevansker og dysleksi, de kan oppdages svært tidlig, faktisk ned i førskolealder.
2: Jeg enig i det Stig sier, men jeg tror det viktig også å legge til at det norske systemet er ikke egentlig så veldig diagnosefokusert når det gjelder hvem som skal få hjelp og når. Det tror jeg egentlig vi skal være ganske glad for, at for å få spesialundervisning så trenger man ikke egentlig noe spesiell diagnose, og det jo heller ikke sånn at diagnoser de settes i helsevesenet og ikke hos PP-tjenesten, sånn at det er ikke noe stort diagnosefokus i det norske systemet, og jeg tenker at det viktigste er jo da at man får hjelp tidlig, at skolen virkelig tar tak når de ser hvem som strever med den tidlige leseopplæringen. og setter I gang tiltak, ikke vente på en utredning hos PP-tjenesten eller lignende, men setter I gang tiltak for de elevene som kommer under kritisk grense på kartleggingsprøver. For jeg tenker at det viktigste en beskrivelse av hvordan eleven fungerer og ordavkodingsferdighetene til eleven. Om man kaller det for dysleksi eller ikke, har ingenting å si for om eleven skal få hjelp, I hvert fall ikke innenfor det pedagogiske eller spesialpedagogiske systemet.
1: Du snakket litt om dette med hvor diagnoser settes. Hvorfor ikke dysleksi I den diagnosemanualen? Det ikke en ekte diagnose?
3: Det spørs hva du mener med en ekte diagnose. Det finnes jo i kodeverket da, ICD-10, som WHOs kodeverk, så finnes det en diagnose som heter spesifikk leseforstyrrelse, og den ganske sammenfallende da, med mye brukte definisjoner innenfor fagfeltet. Men som Monica sier, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser, så det en diagnose som eventuelt kan brukes hvis man av ulike grunner blir utredet for les- og skrivevansker I BUP for eksempel. Da. Men jeg veldig enig I det Monica sier, jeg synes det et kjempeviktig poeng, at I Norge så det det faktiske behovet du har, og ikke den diagnosen som noen setter, som berettiger ekstra hjelp og støtte. Det handler om at du skal få et likeverdig og et forsvarlig utbytte av opplæringen, og hva som skal til for at du får det, det det PPTs oppgave å avklare I sakkyndighetsarbeidet. Så hvis jeg har en kjempehest I Statped, så får vi veldig ofte spørsmålet hvor tidlig kan man sette diagnosen? Og jeg skjønner at det et viktig spørsmål I noen sammenhenger, og jeg vet også at det kan være bra for noen, ikke sant, å få et navn på det de strever med, og det kan kanskje det har positive sider, men jeg synes jeg skulle ønske at man kunne være litt mindre opptatt av når man kan på en måte kalle dette for dysleksi, og mer opptatt av å få på plass gode systemer og rutiner og prosedyrer på skolene for å fange opp de elevene som man ser står I fare for å utvikle alvorlige lesevansker og sette inn gode tiltak. Og jeg tenker at hvis man gjør det, hvis man klarer å fange opp de elevene som har da ekstra hjelpebehov, og hvis man klarer å gi dem god hjelp og tilrettelegge skolehverdagen på en god måte, så vil man både forebygge vansker og skåne veldig mange barn for mye fortvilelse og stress og nederlag, og så vil man redusere omfanget av vansken både på kort og lang sikt. Og da det mindre viktig, tenker jeg, om man setter denne merkelappen dysleksi I 2. klasse eller 4. klasse, eller for den saks skyld I 6. klasse da.
1: Hvis eleven har fått god nok hjelp, så har det ikke så mye å si.
2: Ja. Jeg helt enig med Stig I det, og jeg tenker ofte så leser man historier om at dysleksien ble ikke oppdaget før I 6. klasse eller 7. klasse, men så kan det være barn som da har hatt hjelp og støtte fra PP-tjenesten eller spesialpedagog og så videre hele skoleløpet sitt, så det jeg tenker her ikke på en måte det ikke vesentlig når eller om man kaller det for dysleksi. Det som viktig at man at elevens vansker blir sett tidlig I skolen og at man får hjelp for å på en måte redusere de negative konsekvensene det har da. Dysleksi en såkalt operasjonell diagnose, altså som du sa så finnes den ikke egentlig, det ikke I diagnosemanualene så det ikke noe som heter dysleksi egentlig I den forstand, I hvert fall ikke for barn, så det det vi kaller for en operasjonell diagnose. Noen har vurdert det som hensiktsmessig at man har en sånn type merkelapp på det. I forskningssammenheng så en sånn type merkelapp ganske problematisk og vanskelig å navigere etter, fordi ulike forskere setter ulike kriterier for hva dysleksi og det gjør at man for eksempel ikke kan sammenligne resultatet på tvers av undersøkelser. Så forskere prøver nok så langt det mulig å unngå å bruke bruke sånne type diagnostiske kategorier i forskningsundersøkelser. Men samtidig så vet vi også at for foreldre og kanskje den som selv strever, så kan det å få en sånn diagnose eller merkelapp på problemet være til hjelp. Da. Man kan møte, lettere kanskje møte andre i samme situasjon, i interesseorganisasjoner og lignende. Og man kanskje opplever at man får en bedre forståelse av hva man strever med. Og foreldrene får en forklaring på hvorfor barnet strever så mye på skolen. Men det viktige her, tenker jeg, er det der å få tidlig hjelp og få god hjelp før vanskene blir veldig alvorlig. Ikke nødvendigvis hva man da kaller vanskene, men når det er sagt så må man jo vite hva vanskene består i da.
1: Men jeg har hørt at i forskningsverden er en uenighet om det faktisk er noe som heter dysleksi i det hele tatt. Stemmer det, Monica?
2: Jeg tror vel de fleste forskere også vil på en måte anerkjenne at det er noe som heter, i hvert fall at det er noe som har helt spesifikke vansker med ordavkoding. Men det vi vet er at ordavkodingsferdighetene, de følger en såkalt normalfordeling på alle årstrinn, sånn at noen barn vil ta det med ordavkoding veldig enkelt og greit å lære seg det veldig lett, gjerne før skolen starter uten at de har fått noen spesiell instruksjon, mens andre barn vil streve med det og vil på en måte alltid bruke lengre tid på det enn andre. Det er på en måte akkurat som noen har veldig god motorikk og lærer seg veldig lett nye fysiske ferdigheter, eller er veldig musikalske og er gode til å ha en disposisjon for å være gode til å spille piano, så er det sånn som det er med de fleste ferdigheter, at noen lærer seg det raskt og lett, mens andre kanskje må streve litt mer. Men for ordavkoding så får jo det da ganske store konsekvenser videre for skoleløpet. Så det er jo en ganske kritisk ferdighet å streve med sånn i skolesammenheng, da.
3: Jeg vil gjerne legge til en ting når det gjelder dette med hvorvidt dysleksi faktisk eksisterer. Så er det noe som heter respons på intervensjon, og som har blitt veldig viktig i dysleksifeltet de seneste årene. Og noen definisjoner tar det inn som en del av definisjonen, at hvor godt barnet responderer på gode tiltak, det kan gi en god indikasjon på hvor alvorlige vanskene er. Fordi at det kan være veldig mange grunner til at barn strever i den første leseopplæringen, og hvis en stor gruppe som strever i den første leseopplæringen får god hjelp, så vil man se at noen har en veldig rask progresjon, mens for andre så ser det ut til at vanskene er mer gjenstridige. Og etter en sånn periode med intensivert opplæring av god kvalitet, så vil man sitte igjen med en gruppe elever hvor man ser at dette her er ikke nok, og dette er rett og slett en mer gjenstridig og en mer alvorlig vanske, og det er gjerne de barna som har svært store fonologiske vansker, og

0: spesielle vansker da, med å tilegne seg leseferdigheter. Og da sier jeg i praksis, fordi som vi nå har vært inne på, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser. Det det helsevesenet som gjør da. Og for å stille da diagnosen, altså den enkleste, synes jeg, og en veldig god definisjon på dysleksi, er rett og slett vedvarende og alvorlige vansker med å lære seg å lese ord, som ikke kan forklares av sansetap eller generelle læreevner. Da. Men man trenger også et sett med operasjonelle kriterier, og i praksis er det blitt svært vanlig i Norge å bruke en diagnostisk test, enten Logos eller den tilsvarende Dysmate, og da konstaterer man dysleksi hvis eleven da, eller den voksne skårer under nærmere definerte grenseverdier på et utvalg tester da, som er normert. Og da inngår både lese- og staveferdigheter og også underliggende kognitive ferdigheter, som for eksempel da, fonologiske ferdigheter. Og så samtidig så understreker da alle testutviklerne at man ikke kan feste seg helt slavisk til sånne grenseverdier, men at det alltid må bygge da, på en helhetlig vurdering og et bredt informasjonsgrunnlag.
1: Når man da ser at et barn ligger langt bak og strever med lesing på skolen, hvordan hjelper man dette barnet best mulig da?
2: Det første som skjer på skolen er jo i første klasse at man har den tidlige begynneropplæringen. Og etter hvert da så vil jo skolen da ta kartleggingsprøver, forhåpentligvis for å følge med på hvordan det går med utviklingen av ord- og kodingsferdigheter og den tidlige begynneropplæringen. Og da vil man oppdage en del barn som er under kritisk grense, og det første som skjer da er at skolen har en lovfestet plikt, eller kommunen har en lovfestet plikt til å følge opp de elevene som da enten henger etter eller står i fare for å bli hengende etter, som er formuleringen i opplæringsloven. Og det vil typisk da være at skolen da setter i gang et intensivt lesekurs for de elevene, som gjør at de eventuelt da kan få repetert begynneropplæringen og få tatt igjen noe av det de har mistet i begynneropplæringen. Men så er det jo, som Stig sa i sted, noen barn som hvor man for eksempel ikke ser ønska effekt av de intensivkursene, og da må det jo mer andre type tiltak til. Da.
0: Man har etter hvert veldig god kunnskap om dysleksi, altså at alle effektive intervensjoner og tiltak, de bygger nå på den omfattende konsensusen da, som nå rår i forskningen om hva dysleksi da skyldes, og går, kan du si, målrettet inn på å styrke de underliggende ferdighetene som man vet er kritiske for leseferdighetene. Og så vet man en god del nå etter hvert om intensitet og progresjon og den type ting. Da. Men det er kunnskap, da. Kunnskap som er viktig å ha. Så en ting er hvordan man hjelper den enkelte, men tenk hvis jeg kan si litt om hva jeg tror bør være på plass på den enkelte skolen for å ivareta liksom hele denne gruppen, da. Så vil jeg komme tilbake til kunnskap, at det er veldig viktig at man har kunnskap for det første om leseutvikling, typisk leseutvikling, og om vansker. Hva er det som egentlig skjer når barn lærer seg å lese? Og den kunnskapen om den typiske utviklingen, tenker jeg, er en litt sånn alfa og omega, og grunnlaget for å forstå også vanskene. Og så tenker jeg at man må være, i tillegg til å ha den kunnskapen om lesing og skriving, så er det veldig viktig å være oppmerksom på dette som vi var så vidt inne på i sted, om følgevansker knyttet til emosjonelle forhold og mestring og trivsel og så videre. Og så er det viktig å ha god felles undervisning, ikke sant, som også må være basert på hva kunnskapen sier, om forskningen sier om god leseopplæring. Og så må man ha gode rutiner for å fange opp de som strever. Og der tror jeg det er veldig viktig å si at den enkelte lærer må ikke bli stående alene med det ansvaret, men man må ha et ressursteam på skolen som den læreren som får den første bekymringen kan henvende seg til å diskutere og få bistand. Og så må man ikke bare ha gode rutiner for å fange dem opp, men kanskje enda viktigere, man må ha godt innhold i den intensiverte opplæringen. Og så gode kunnskaper også om kompensering og tilrettelegging. Så veldig mye handler om kunnskap.
2: Mange med ordavkodingsutfordringer.

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

Hei og velkommen til Hvileskjær. Det var Christopher John Davison, eller bedre kjent som Christy Berg, som fikk lov å åpne denne ukens program. Han er irsk-britisk, født i Argentina. Faren hans var diplomat. Så Chris vokste opp forskjellige steder i verden. Da han begynte å opptre, så tok han pikenavnet til moren, The Berg. Han er en av mine favorittartister, så dere får nok høre mer av han. Og det skal dere straks. På Wikipedia så fant jeg en tekst som faktisk var på nynorsk. Austavind er en vind som kommer fra øst og bles i en vestlig retning. Denne vinden er knytt til symbolisme i ulike typer kultur, mytologi, poesi og litteratur. Så da kommer Christy Berg med Eastern Wind.

Vi skal holde oss litt på de brittiske øyer, men vi skal også ta en tur langt unna innenfor Commonwealth, altså Storbritannia. Den neste ganske kjent teksten ble skrevet av en engelsk advokat, forfatter, lyriker og radioman som het Frederick Weatherly. Han skrev Danny Boy i 1910, men han prøvde forskjellige melodier, men fant ikke ut helt, før svigerinnen hans foreslo Londonderry Air, og den passet veldig bra. Nå har jeg funnet en innspilling med faktisk en amerikansk gruppe, en trio som kaller seg for Gentleman Trio, eller Gentry, forkortelse. Så her kommer de.

det forskjellige historier om hvordan diktet Danny Boy ble tonesatt med den irske folketonen Londonderry Air. Men uansett, det er en fin sang, og den er mye sunget. Og Danny Boy, han reiser, og vi skal nå høre en ny sang med Christy Berg, The Traveler.

Reise var det mange som gjorde fra Irland under den store hungersnøden. Det begynte med potettørråte i 1845, og mange sultet i hel, og cirka en million utvandret til Amerika og andre steder. Og noen, de ble arrestert for å stjele mat, for i det hele tatt å overleve, satt i fengsel og dømt til straffarbeid. Og den neste sangen, den heter Fields of Athenry. Den ble skrevet i 1979 av en irsk musiker og låtskriver som het Pete St. John. Det er Catriona O'Sullivan og Sina Thiel som synger The Fields of Athenry.

Kanskje noen av dere husker en TV-serie som gikk på 70-tallet, Against the Wind. Der var det en irsk jente, Mary, som prøvde å stjele tilbake kua som de hadde mistet. Så hun ble fengslet, dømt til straffarbeid og sendt på et fangeskip til Australia. Og hun var helt sikker på at hun skulle komme hjem igjen til Irland når straffen var sonet. Men det skjedde jo aldri. I serien er det en av sangerne som også spiller hovedrolle, og John English. Dere har helt sikkert hørt Six Ribbons, som er hovedtemaet i denne serien, Against the Wind.

Wild Mountain Thyme er en skotsk-irsk folkesang med forskjellige tekster og litt variasjon i melodien også. Men hvis vi nå beveger oss til New Zealand, da treffer vi igjen en som har opptrådt i Hvileskjær før. I den som dere skal høre nå, så er det Hayley Westenra som synger med en gruppe som heter Celtic Woman. Og hun synger en veldig kjent engelsk folkesang, Scarborough Fair.

Hayley Westenra har blant annet irske aner. Dette opptaket ble gjort på Slane Castle i Irland, og hun var bare 19 da det ble gjort. I Store norske leksikon kan vi lese at keltiske språk er den vestligste greinen av den indoeuropeiske språkfamilien, som omfatter de levende språkene irsk, skotsk-gaelisk, walisisk og bretonsk. Og i tillegg så kommer flere utdøde språk. Bretonsk, det snakker de vel i Bretagne i Frankrike. Og hvis dere lurer på hvordan noe av det høres ut, så har jeg plukket ut en versjon av Skyboat Song, sunget på gaelisk. Den er fra en tv-serie som har gått nå, Outlander, som er basert på Diana Gabaldon sine bøker. Det er en slags tidsreise. Hovedpersonen er på en reise i Skottland i 1945, og plutselig så er hun tilbake 200 år i tid.

0: en morir for oss.
1: Han som sang skotsk gaelisk sanger og låtskriver musiker og har et navn som jeg kanskje ikke kan uttale. Kreuker Labruith. Men første verset av den sangen som han har skrevet går som her. Sing with me a song to the girl of my heart, girl of my desire and my love. See the boat heading from land, carrying my king from the shore. En annen som synger om en båt som legger ifra land, eller et skip, et seilskip, kanskje? Roger Whittaker i The Last Farewell.

Hvileskjær nærmer seg slutten. Vi har en sang igjen. En amerikansk sanger, låtskriver og skuespillerinne heter Mary Fall. Hun har skrevet en fin sang som heter Going Home. Og det er vel på tide å gjøre det. Og Celtic Woman skal få lov å synge sin versjon av denne fine sangen. Dere har hørt Hildegunn Hauge i Radios. Takk for nå, og velkommen neste gang. Celtic Woman, Going Home.

0: Han gikk til aksjon, tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon, banket på døren med børsen, det ikke TV-aksjon.
1: Det PST, det PST.
0: Falt fort som en armbolt, anholdt som Arne Treholdt.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 20. mai, så ønsker jeg deg en fin, fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Normann, og ønsker deg å starte da med en ny musikk fra Trang Fødsel og Synne Jørgen. Håper jeg aldri blir for stor.

Det var musikk fra The Rolling Stones, og starter vi opp her på Radio Os, og vi er kommet frem til årets 140. dag i dag, uke 21 vi kom til, og 225 dager igjen av 2026. Og i dag så har Bjørna og Bjørn hele navnet i dag, det bare gratulerer. Og så er det i dag verdensdagen for bier. 20. mai i dag så har Skjer bursdag, født av 1946, gratulemiddagen. Og også nevnt at Joe Cocker ble født på denne datoen, han gikk jo da bort i 2014. Vi kommer frem til ord for dagen, tiden legger alle så, og jeg starter den med nye. Det sa Sigurd Hoel. Nå skal du få musikk fra Delta, Gudrem og Ekpleis.

0: Gjort en besøk fra Markle Bolten, Side I Love You But I Lie. Riktig god onsdag til deg, håper du har en nydelig dag. 2326 kjøretøy står igjen i 2025, for Hartvik-vennene skal gå opp i saken i fylkesutvalget i morgen torsdag. I morgen skal fylkesutvalget håndtere en referatsak fra fylkesrepresentasjonen knyttet til trafikkveksten på Hartvik-vennene fra 2022 og frem til i dag. Her vil ordfører Terje Søviknes nytte til høvet til å utfordre fylket på konkrete strakstiltak i samband. Her han har også bedt om egen møte om denne saken. Og sakspapiren til møte i morgen opplyser fylkesdirektøren Odd Kyss på forbud nye kontrakter for 17 fergesamband i Vestland med oppstart i 2030. Og i arbeidet med utgreding av rutetilbudet er det vurdert en behov for å styrke rutetilbudet på fergesambandet Hartvik-Vennenes nye kontraktsperiode. Både øke kapasitetskravet fra 105 til 120 BBE ifølge fylkesdirektoratet. Og det var Rosa og Fusaposten som melder dette. Du skal få musikk fra Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain og Hanne Bol, All It Takes kommer, men nå skal du få fra Egna, Cool is the Ice.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Fregner og Cool as Isa på Radio Os. Vi kommer frem til temperaturen i dag, da ligger på en 16 grader. Og så blir det i morgen 15, og på fredag så blir det 14 grader.
1: Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen. Fra i formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn. Først i sør. Og været i Hordaland i morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig i indre strøk. Fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten. Først i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

var Elvis Presley det på Radio Åsa Don't Be Cruel fra 1958. Senere i sendingen skal vi jo innom at Solstranda fornyer alien fra 1896. Mer om det kommer til å komme innom etter hvert. Nå skal du få musikk fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star of Fall.

Det var musikk fra Michael Jackson, og det var You Make Me Feel her på radio, så du lytter til Aktuelt. Og kultur og likestill, dette mange skal fordele 5 millioner kroner til frivillige lag og organisasjoner som legger til rette for alle kan delta i idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen skal sikre at flere får høve til å delta og oppleve idrettsglede. Tilskuddsordningen har siden starten i 2019 gitt støtte til rekke ulike idrettsarrangementer over hele landet. Målet er at personer med funksjonsnedsettinger kan kunne delta på arrangementer for å idrette og fysisk aktivitet og inkludert friluftsliv på lik linje med andre. Frivillige organisasjoner og lag som er registrert i frivillighetsregister kan da søke. Og her er da fristen da 15. juni. Det var Bjørnafjorden kommune som melder det. Vi skal over til Tobine Harked. Hun er da ute med en ny låt, og den nye låta heter Hold meg fast.

Det var musikk fra Billy Idol og låten Money Money har på Radio Os. Og det skal ha vært store problemer med eksamen i fremmedspråk og engelsk i den videregående skole over hele landet. Årsaken er at de digitale ordbøkene har sviktet. Nå skal problemene være løst. Og elever var avhengig av fysiske ordbøker i Vestland fylkeskommune råker dette i overkant av 1900 elever som har eksamen i fremmedspråk. Elevene får ekstra tid på eksamen for å kompensere for problemer. Det var NRK som melder. Du skal få musikk fra Shania Twain for å være an for always.

Det var musikk fra Belinda Carlisle og Circle in the Sun her på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har det fint der du er. Og i dag kunne Os Tunforeningen skal komme inn til åpningen av nyrestaurert klubbhus på Q3. Der kunne daglig leder Vegard Leikvoll Moberg dele ut æresmedlemskap til sponsor Trone Moen. Samtidig sender NRK og TV2 ut pressemelding med sine program og planer for årets fotballrevy. Og NRK sine planer da inkluderer det Vegard Leikvoll Moberg. Proppspiller runder av sin karriere i moderklubben nå, så blir NRK sine fem ekspertkommentarer under VM. Vi fikk noen signaler i januar, men det var først i mars at avtalen ble gjort. Og mandag 11. mai var jeg på kickoff, og nå gleder jeg meg veldig til oppdraget, det sier Vegard. Og den andre ekspertkommentatoren NRK Karl-Erik Torp, Kristoffer Løkberg og Jonas Grønne og Bengt Eriksen. Og første gangen Moberg kompeterte fotball på TV var for TV2 i 2019 og for VGTV 2024, og senere var fast ballspark fra BT i sin redaksjon. Og Moberg får base i Oslo under VM, der han har fått et bosted som har plass til besøk fra familien. Og Moberg skal kommentere minst 15 kamper på radio nok og på TV. Og min første kamp under VM blir det Australia-Tyrkia søndag 14. juni. Den har avspark klokken 06 på morgenen, norsk tid. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Sara Larsson og Lush Life.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.
2: Radio Os.

Det var Elton John du hørte her på Radio Os med Daniel. Og 23-åringer fra Bergen er Norges yngste på Mount Everest. Magnus Rødbakken, 23 år fra Arna, nådde i dag tidlig på toppen av verdens høyeste fjell, men det setter nye Norges rekord som den yngste her til land som har klatret Mount Everest. Rødbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokken 06.00 i dag tidlig. Og mor til 23-åringen Marit Rødbakken forteller til Bergens Tiden at hun er helt overveldet etter hun fikk beskjeden. Jeg er kjempesolt. Nå håper jeg at det går bra ned igjen også, sier hun til Bergens Tiden. Det er bare godt å lære deg til Magnus som nådde Bergens høyeste toppen. Det var Bergens Tiden, og vi skal over til Mar og Sandra, og Heaven Can't Wait heter låten.

Du hørte Sandra her på Radio Os med Heaven Can Wait. Håper du har en nydelig onsdag og håper den fortsetter. Og nå musikk fra Haikim. Han kommer da til Os i juni i måned. Gratefest i Os sentrum. Haikim går på scenen da i lørdag 27. juni klokken 14. Dette er låten Danse videre livet her, også Makosi med på låten.

Det var Susanne Vegard der på Radio Os med Luca. Og Fussa bedrift, nominert til innovasjonspris Alense, er en av finalistene til Distriktsenergi sin innovasjonspris, og i juni måned ble det klart hvem som vinner. Alense fra Fussa er finalist sammen med Ustelkveike og Krafta, og på hjemmesiden til Distriktsenergi skriver den om grunngjøringen av det ulike innovasjonen. En av grunnen til nominasjonen er Lenses er at løsningen de har utviklet er kommersialisert. Det melder Os og Fussa-Posten.

Det var Naughty Boy og Sam Smith med La La La. Vi skal over til at hadde du tenkt å ta turen til Trolltunga i Pinsen som i helgen? Da må du finne et annet turmål for Kjerkdalsveggen i Ullesvang, som eneste veien frem til startpunktet for populære ruten vil bli stengt da i 3 uker, da melder da Ullesvanger kommune. Og grunnen er da akutt rasfare. Det skal utføre sikringsarbeid at det har gått flere ras den siste tida. Frem til 8. juni vil veien bli helt stengt etter at det ble styrt og trafikk ut avvikling. Nå er det svært viktig at ingen beveger seg i Berlingsområdet. Vi beklager så mye at det ikke vil være mulig å besøke Trolltunga i denne perioden, skriver trolltunga.no på sin nettside. Nå blir det bandbonus bandjobb fra hver gang vi møtes. Her har du også Eskil Henning og Behare. Dette er Elven.

Du fløy som en sommerfugl, full av farger foran himmelblå. Jeg har lært å takle nettene litt bedre, helt alene nå. Nå ser jeg lyset, nå kan jeg vinne kampen. Jeg har utsatt det for lenge, så jeg tror jeg drar med neste fly. Jeg har levd for å fortelle, kjenne alle dine små triks. Men jeg er good, selv om det tok meg ganske lang tid. Jeg har flippet tempo i det minste, gjennom ensomme fasen.

Den gamle Dahlien fra 1896 har gitt det siste året begynt å takke for seg. Det sier da hotelleier Pernille Skau Larsen, mellom midtsiden. Ja, musikk fra Kjartan Lauritsen med Bare en gutt. Du får også Carola rett også. Men nå får du Foregna, og med Want to Know What Love Is.

0: Clean.
1: Ja, det var musikk det fra Kjartan Lauritsen og Bare en gutt. Og temperaturen i dag blir 16 grader, i morgen torsdag 15, på fredag temperaturen på 14 grader.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra i formiddag tilskyende og etter hvert spredt regn, først i sør. Og været i Hordaland i morgen torsdag. Skiftende bris, sørlig frisk bris på kysten. Skye. Perioder med regn og regnbyger, særlig i indre strøk, fra torsdag ettermiddag stort sett skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lokal tåke på kysten, først i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Lytter til Radio Os og lytter til Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag denne uken. Og mitt navn er Kenneth Norman, og håper du har en fin, fin dag. Og innbyggertallet fortsetter å øke i Bjørnafjorden, men Alva økte mer enn oss, mens Tysnes har en nedgang. Bjørnafjorden økte da med 68 innbyggere i første kvartal. Tysnes hadde da nedgang på 7 innbyggere. Samlanger økte med 51 innbyggere, og Austevoll økte da med 33 innbyggere. Stord hadde det ellers en like stor økning som i Bjørnafjorden i første kvartal, etter melder nytt i oss. Du skal få Phil Collins og I wish it would rain down.

Det var kriminell kunst du hørte med låten Jenter fra Stavanger, og det var også en ny låt fra gruppen Kriminell kunst. Og Victoria Bakker fra Fuser gir ut ny musikk på fredag som kommer. Du bare sjekker ut den på fredag. Ny singel om alvorlig tema. Ny singel heter Mirrors Pointers Eyes. Victoria begynte da å skrive sangen i 2021. Victoria Bakker sin ny låt kommer da førstkommende fredag, så du bare sjekker ut den på fredag. Vi kommer frem til onsdagens program med menyet videre denne onsdagen, klokken 14-17 på det variert musikk. Klokken 17-19 aktuelt får du i priser. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for spesialbordisk forskning og laudering. Da er det hva er egentlig dykleksi, så er du interessert å høre på det, så er det god anbefaling å høre på det klokken 19. Villekjær kan du høre klokken 20 da med Hildegunn Hauge. Klokken 21 da er det Hitmix nye musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt får du i priser, og du kan også høre aktuelt i morgen tidlig klokken 06.00.

Da runder jeg av dagens aktuelt, som blir mer aktuelt da på fredag klokken 12. Ønsker deg en nydelig dag videre, og Kenneth Norman mitt navn, og dette Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.